0: Okasi mitre ye ne. Oso akade Yesu ye ba ja na akade. Iye ta di fanse. Anaba wa. De wi go go da abasa na kan. Osi Yesu ye ba de.
1: Yesu ya pomodo.